ပြောညလိုင်ညဒွတင်းတို့ဒါရောရမအေဂေရူတော်တီအဘောတူဘွားအို